no aya wure ko wure do be no amoke patu e de ka dire me o prisi be komo mo no be komo opo wa re ba yure mu be sere prisi la bo apo atere ai wure ba ye o eti nyodo ba wure ba da ke pro nyoso ayu ara wure mu be nwa e ma anyi wa be ko ti adira e mu se